0: bet she went on a little secret.
1: En liten wolf att du var makar med genere.
0: Every day, once a day, give yourself a present.
1: En liten wolf att du var den andre med genere.
0: Don't plan it. Don't wait for it.
1: Sånna kanske lov, fast den andre med din ejo.
0: Just